0: サウナ
1: イエーイナイスオンカイフィーチャリンアームリプスやバラバラバスト
2: ウェルカムトゥデバンド
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.